land så er det helt vanlig å putte en stor bit saltet ost opp I den varme sjokoladen. Osten smelter I bunn, og man spiser den gjerne med en skje etter at sjokoladen drukket opp. Det kalles queso campesino. Og maur snacks I Santander-regionen. Der spiser de hormigas culonas, som store ristede maur med bakpart som snacks. Og det sies at de smaker omtrent som pianøtter. Jeg har ikke smakt de selv, men jeg stoler på de som har gjort det. Og kolumbianere I verdensklasse på kaffeproduksjon, men de beholder ikke den beste kaffen selv. Hvis du bestiller en kaffe på gata, eller tinto, så den ofte både søt og tynn. Og de dyrker utrolig mange banantyper og spiser grønne bananer til nesten alle måltider, ofte servert som sprø bananchips.

0: Som vi nevnte i introen, så jo VM over. Vi har jo hatt våre fantastiske uker i USA med landslaget.
1: Ja, da.
0: Og en haug med tilreisende som klarte til og med å skabe så mye oppstyr med det rogreiene at de tog det inn i pauseunderholdningen i går.
1: Fantastisk tilreisende.
0: Det var helt utrolig å se på, faktisk, om Erling Braut Haaland på skjermen.
1: Ja.
0: Og så tog det inn roing.
1: Og det gjorde sånn filharmonisk orkester også.
0: Ja. Jeg er fascinerende.
1: Helt utrolige greier, altså.
0: Eller jeg har jo egentlig skjønt at vi har gjort inntrykk i USA, men da virkelig skjønte du det.
1: Ja, det har, for det har virkelig satt seg. Det, Norge viser seg å være det landet da, som de har snakket mest om og skrevet mest om, ja, i USA. Det er ganske fascinerende.
0: For er det noe amerikanerne er gode på, så er det jo å heve frem seg selv.
1: Ja.
0: Men når de da til og med trekker inn Norge i sin egen pauseunderholdning,
1: ja,
0: det er litt spesielt.
1: Veldig, veldig tøft.
0: Veldig morsomt. Men ja, hva skal vi si om den? Skal vi ta den med det samme?
1: Ja, vi kan ta den.
0: Vi tar pauseunderholdningen før vi tar kampen.
1: Ja, vi kan ta...
0: Jeg synes det var dritkult det.
1: Ja, det var, visst var det kult.
0: Jeg stemmer for mer sånn i fotballkampen.
1: Jeg stemmer for at det kan skje før kampen.
0: Ja, ja, du gjør det, ja.
1: Ja, gjør det.
0: Du vil ikke ha det i pausen.
1: Nei, altså, de må ikke... Fordi at spillere må jo ut og varme opp på nyttet.
0: Ja, men herlig fredag.
1: Ja, men jeg skal ikke forandre fotballen på den måten. Du som er så glad i fotball.
0: Og kjøre er de der fotballspillere.
1: Hvor mye skal vi tukle med fotballen?
0: Jeg kan jo tykle ned med. Jeg hadde kikket litt på innspurten på Tour de France i går.
1: Ja, det var forskjellig.
0: Så de her fjellgeitene opp der fjellene.
1: Steik.
0: Og jeg sa det til en sønnen min. Det er rart med de her fotballspillene som klager når de må spille to kamp i uka.
1: Ja.
0: Her klatrer de opp det ene fjellet etter det andre flere ganger hver dag.
1: Jeg synes det at de skulle stoppe opp Alpe d'Huez og hatt en halvtimmes Shakira-show oppi der.
0: Ja.
1: Og startet på nyttet.
0: Ja.
1: Da skulle vi sett bein.
0: Ja, ja, ja.
1: Da var tømmerstokken som skulle opp igjen. Justin Bieber så ut og kjede seg litt i går.
0: Ja, han stakk visst før kampen var ferdig også.
1: Ja, han tror jeg bare kom sang og fôr.
0: Ja.
1: Litt sånn kjedelig.
0: Men... Sikkert ikke godt betalt, vet du.
1: Ja, artig show da, det er tøff show.
0: Ja, ja, da. Absolutt. Ja, men det var altså sånn show isolert sett, det var jo kult da.
1: Ja, veldig bra.
0: Og så er det jo ekstra kult når de tar inn Norge.
1: Ja, det er jo artig, vet du. Det er klart artig. Ja. Hadde funket like bra før kampen.
0: Men jeg savnet de der to fra Muppet Show oppe på VIP-tribunene. De skulle jo hatt med de.
1: Ja, skulle ha vært med.
0: For det, han på tromme var da jo.
1: En liten kommentar.
0: Ja.
1: Ja, nei, det var... Men det er artig, ja. De kan dette her, amerikaner.
0: Ja, de kan show det. Det er noe de kan. Men ok, la det være det da. Forhåpentligvis siste gang at det blir pauseshow i fotballkamp.
1: Ja, det så lenge.
0: De kunne hatt det på Sør Arena i helgen.
1: Ja.
0: For der var det ikke med underholdning på, fra start på...
1: Nei.
0: Jeg var der.
1: Så. Ja, og det gikk skitt med Molde, så hele fotballaget.
0: Ja, det gjorde du, ja.
1: Ja, da. Det gikk revast, ja.
0: Nei, nå roder vi oss vekk i masse ting. Vi skulle egentlig prate om VM-kampen.
1: Det som var litt artig under VM-kampen da, det var det at da sto jeg på scenen. Nei, ikke...
0: I bronsefinalen?
1: Nei, i bronsefinalen med England-kampen mot Frankrike. Da sto jeg på scenen, og så har jeg stor TV rett foran meg.
0: Har du det?
1: Ja, jeg
0: klarte du å kombinere det?
1: Yes, det gikk
0: egentlig... Fordi at vi slider jo med to ting på en gang.
1: Ja, men det gikk... syngingen gikk på autopilot.
0: Ja.
1: Og greier.
0: Ja, sånn, ja.
1: Så stod jeg kampene 1-0, 2-0.
0: Ja. Var det sånn at du røkket til på gitaren?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg dro altså en liten feiltone der.
0: Ja.
1: Ja, det var morsomt.
0: Det er litt spesielt.
1: Ja, og når du får...
0: Men følte folk med på dere, eller følte de med på...
1: De gjorde nok det, fordi at TV-en var sånn kleint plassert i forhold.
0: For det var jo en helt absurd kamp denne på lørdagen.
1: 10 mål.
0: Ja.
1: Det er nok sånn.
0: Det var helt vilt.
1: Det var galt det.
0: Når det da stod 4-0 til pause til England, så tenkte jeg, i alle da, hva skjedde her?
1: Ja.
0: Og så ser du Mbappé hyggelig passe ja med England-trener inn til pausen.
1: Ja.
0: Det var veldig rart.
1: Så, da ble de enige med at bare vent du, sa Mbappé. Når vi kommer ut igjen, så skal det bli andre boller.
0: Men er det på tide å avvikle bronsfinalen? For det at ingen av de spillerne hadde lyst til å spille den. Det sa jo begge trenerne.
1: Ja, men jeg synes det er greit at det er sånn, fordi at det er liksom straffet for å ikke være god nok.
0: Ja, ja, det er det. Men du, vi har fremdeles ikke kommet til finalen, for den var i går.
1: Ja, det kan vi forbigå i stillhet, for det var en kjedelig affære.
0: Skal vi komme inn om den når vi er tilbake igjen?
1: Ja.
0: Bare litt grann?
1: Ja.
0: Sånn kjapt? Ok.

0: Ut av time to og ut i skogen oppe i trærne.
1: Det bra det.
0: Kan nyte et par dager med noe sånn tålige vær.
1: Ja.
0: Litt sånn far for litt regnbøy i innlandet, men sånn det vel på sommeren? Det ikke sånn det pleier å være?
1: Jo da.
0: Ja. Hvor innlandet, det vet vi ikke helt.
1: Nei, men jeg tror her er innlandet litt.
0: Er det?
1: Er det ikke det?
0: Tror du
1: for det? Det enda lenger inn. Må du langt inn bare klev, gitt.
0: Litt usikker.
1: Nei, jeg er usikker.
0: Litt usikker.
1: Men vi håper jo å være tilbake i morgen, tror jeg.
0: Kanskje med Åge Gjestein.
1: Åge, ja, det er innlandet.
0: Eksisterer den lenger, Åge Gjestein.
1: Jeg er litt usikker, tror jeg. Ja. Tror kanskje det.
0: Vi er tilbake igjen i morgen, ja. Da sier vi bare takk for i dag. Og så spis noe godt, da. Og så vær snille med hverandre.
1: Ha det fint da, så lenge.

Det sies jo at det fra barn og fulle folk man får høre sannheten, og det en viss sannhet I det. Når vi drikker alkohol, så har impulsene en tendens til å ta overtaket, og hemmingene jo sluppet lite grann. Sånn at hvis du har lyst på frossenpizza på en tirsdag ettermiddag, for eksempel, når du har en edru ettermiddag, så kan det hende at du klarer å la den ligge med. Men hvis du kommer hjem fra byen på fredagskvelden og plutselig tenker på denne frossenpizzaen, ikke så enkelt å la den ligge da, tenker.

Det ikke måte på hvor fort tida flyr I godt lag. Tenk at to timer allerede lagt bak oss denne mandagen her sammen. Jeg synes I hvert fall at det går utrolig fort, og jeg vil si tusen takk for at du har vært her. Holdt meg med selskap og sørget for god stemning og godt humør. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Det håper jeg jammen at du også. Du I hvert fall veldig velkommen. Jeg heter Hanne. Nyt mandagen videre. Ha det!

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: Som vi nevnte i introen, så jo VM over. Vi har jo hatt våre fantastiske uker i USA med landslaget.
1: Ja,
0: det var en haug med tilreisende som klarte til og med å skabe så mye oppstyr med det rogreiene at de tog det inn i pauseunderholdningen i går.
1: Fantastisk til
0: det. Det var helt utrolig å se på, faktisk, om Erling Braut Haaland på skjermen.
1: Ja.
0: Og så tog de en roing.
1: Og det gjorde sånn filharmonisk orkester også.
0: Ja. Jeg er fascinerende.
1: Helt utrolige greier, altså.
0: Eller jeg har jo egentlig skjønt at vi har gjort inntrykk i USA, men da virkelig skjønte du det.
1: Ja, det har, for det har virkelig satt seg. Det, Norge viser seg å være det landet da, som de har snakket mest om og skrevet mest om, ja, i USA. Det er ganske fascinerende.
0: For er det noe amerikanerne er gode på, så er det jo å heve frem seg selv.
1: Ja.
0: Men når de da til og med trekker inn Norge i sin egen pauseunderholdning,
1: ja,
0: det er litt spesielt.
1: Veldig, veldig tøft.
0: Veldig morsomt. Men ja, hva skal vi si om den? Skal vi ta den med det samme?
1: Ja, vi kan ta den.
0: Vi tar pauseunderholdningen før vi tar kampen.
1: Ja, vi kan ta...
0: Jeg synes det var dritkult det.
1: Ja, det var, visst var det kult.
0: Jeg stemmer for mer sånn i fotballkampen.
1: Jeg stemmer for at det kan skje før kampen.
0: Ja, ja, du gjør det, ja.
1: Ja, gjør det.
0: Du vil ikke ha det i pausen.
1: Nei, altså, de må
0: ikke...
1: Fordi at spillere må jo ut og varme opp på nyttet.
0: Ja, men herlig fredag.
1: Ja, men jeg skal ikke forandre fotballen på den måten. Du er så glad i fotball.
0: Og kjøre de der fotballspillere.
1: Hvor mye skal vi tukle med fotball?
0: Jeg kan vel tykle ned med. Jeg hadde kikket litt på innspurten på Tour de France i går.
1: Ja, det var forskjellig.
0: Så de her fjellgeitene opp der fjellene.
1: Steike.
0: Og jeg sa det til en sønnen min. Det er rart med de her fotballspillene som klager når de må spille to kamp i uka.
1: Ja.
0: Her klatrer de opp det ene fjellet etter det andre flere ganger hver dag.
1: Jeg synes det at de skulle stoppe opp Alpe d'Huez og hatt en halvtimes Shakira-show oppi der,
0: ja,
1: og startet på nyttad,
0: ja,
1: da skulle vi sett bein.
0: Ja, ja, ja.
1: Da var tømmerstokken som skulle oppi der. Justin Bieber så ut og kjede seg litt i går.
0: Ja, han var stakkvist før kampen var ferdig også.
1: Ja, han tror jeg bare kom, sang og for.
0: Ja.
1: Litt sånn kjedelig.
0: Sikkert ikke godt betalt, vet du.
1: Ja, til show da, tøff show.
0: Ja, da.
1: Absolutt.
0: Ja, men det var altså sånn show isolert sett, det var jo kult da.
1: Ja, veldig bra.
0: Og så er det jo ekstra kult når de tar inn Norge.
1: Ja, det er jo artig, vet du. Det er klart artig. Ja. Hadde funket like bra før kampen.
0: Men jeg savnet de der to fra Muppets show oppe på VIP-tribunene. De skulle jo hatt med de.
1: Ja, skulle ha vært med.
0: For han på tromme var da jo.
1: En liten kommentar.
0: Ja.
1: Ja, nei, det var... Men det er artig, ja. De kan dette her, amerikaner.
0: Ja, de kan show det. Det er noe de kan. Men ok, la det være det da. Forhåpentligvis siste gang at det blir pauseshow i fotballkamp.
1: Ja, det er så lenge jeg føler.
0: De kunne hatt det på Sør Arena i helga.
1: Ja.
0: For der var det ikke med underholdning på, fra start på...
1: Nei.
0: Jeg var der.
1: Så. Ja, og det gikk skitt med Molde, jo sånn. Så hele fotballet...
0: Ja, det gjorde det, ja.
1: Ja, da. Det gikk revast, ja.
0: Nå roder vi oss vekk i masse ting. Vi skulle egentlig prate om VM-kampen.
1: Det som var litt artig under VM-kampen da, det var det at da sto jeg på scenen. Ikke...
0: I bronsefinalen?
1: Nei, i bronsefinalen, med England-kampen mot Frankrike. Da sto jeg på scenen, og så har jeg et stort TV rett foran meg.
0: Har du det?
1: Ja, jeg
0: klarte du å kombinere det?
1: Yes, det gikk
0: egentlig... Fordi at vi slider jo med to ting på en gang.
1: Ja, men syngingen gikk på autopilot.
0: Ja.
1: Og greier.
0: Ja, sånn, ja.
1: Så stod jeg kampen 1-0, 2-0.
0: Ja. Var det sånn at du røkket til på gitaren?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg dro altså en liten feiltone der.
0: Ja.
1: Ja, det var morsomt.
0: Det er litt spesielt.
1: Ja, og når du får...
0: Men følte folk med på dere, eller følte de med på...
1: De gjorde nok det, fordi at TV-en var sånn kleint plassert i forhold.
0: For det var jo en helt absurd kamp denne på lørdagen.
1: 10 mål.
0: Ja.
1: Det er nok sånn.
0: Det var helt vilt.
1: Det var galt det.
0: Når det da stod 4-0 til pause til England, så tenkte jeg, i alle dager, hva skjer det her?
1: Ja.
0: Og så ser du Mbappé hyggelig passe ja med England-trener inn til pausen.
1: Ja.
0: Det var veldig rart.
1: Så, da ble de enige med at bare vent du, sa Mbappé. Når vi kommer ut igjen, så skal det bli andre boller.
0: Men er det på tide av i klubbåndsfinalen? For det at ingen av de spillerne hadde lyst til å spille den. Det sa jo begge trenerne.
1: Ja, men jeg synes det er greit at det er sånn, fordi at det er liksom straffet for ikke å være god nok.
0: Ja, ja, det er med det. Men du, vi har fremdeles ikke kommet til finalen, for den var i går.
1: Ja, det kan vi forbigå i stillhet, for det var en kjedelig affære.
0: Skal vi komme inn om den når vi er tilbake igjen?
1: Ja.
0: Bare litt grann?
1: Ja.
0: Sånn kjapt? Ok.

0: Ut av time 2 og ut I skogen opp I trærne.
1: Det bra det.
0: Kan nyte et par dager med noe sånn tålige vær.
1: Ja.
0: Litt sånn far for litt regnbøy I innlandet, men sånn det vel på sommeren? Det ikke sånn det pleier å være?
1: Jo da.
0: Ja. Hvor innlandet det vet vi ikke helt.
1: Nei, men jeg tror her innlandet litt.
0: Det?
1: Det ikke det?
0: Jeg tror du
1: får... Det enda lenger inn, må du langt inn bare klev, gitt.
0: Litt usikker.
1: Nei, jeg usikker.
0: Litt usikker.
1: Men vi håper jo å være tilbake I morgen, for det.
0: Kanskje med OG-stein.
1: OG, ja, det innlandet.
0: Eksisterer den lenger, OG-stein.
1: Jeg er litt usikker, jeg tror. Ja. Tror kanskje det.
0: Vi tilbake igjen I morgen, ja. Da sier vi bare takk for I dag, og så spis noe godt da, og så vær snille med hverandre.
1: Ha det fint da, så lenge.

Hvis du hører på meg nå, så skal du vite at jeg angrer og skal prøve å forbedre meg. Du skal slippe å være så mye innelåste. Jeg skal i hvert fall slippe deg ut i helgene. Jeg har kikt ned takkene på håndjern og hår, og Bertine kom hjem igjen. Jeg skal aldri tenne fyr på huset mer. Jeg skal heller aldri mer